77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026.

Nova pesna ima Cat's Eye. Ova je ženski bend što pravi lom širom planetava. Znači, bukvalno. Zamisli samo koliko se aktivni, ako za samo nekoliko dina kako je objavio ova pesna, već ima 25 milijoni pregledi. Ušte odma, ušte od start. Zašto je to tako? Slušni sam. Ova je nivnata najnova Animal.

0: kada je čovjek od što ti treba? Mena i nit. Za nego piše Olivia Dean. Na 10 po 18 ja sam sigurna deka mojot je sam mali od doma. Za tvojot piši na Viber.
1: Ova je večer na kanal 77.
0: Preživejavme do petok i to do petok pred produžen vikend. За нас Destiny's Child имат песнича.

0: Daško i Tijani pravija društvo so luda do 16 po 19. Za vrijeme na produžini od vikend, koja serija je preporačuvaš da se izgleda? 072-607-777 na Viber i ovdje go imam Daniel Willi Sinfield. Stara, ama interesna. Šigite se podobri Willi bez prevat. Ok, go imam tukaj i Julius, veli skandal na Disney, Olivia Pope, rasturat. Ok. Arso veli, tople preporačujem Succession. Ajde sega ti, koja serija je preporačuješ drugite da ja izgledat, vključujem im i mene, za vreme na produženje od vikend. 072-607-777 na Viber. Ako slušaš online od radio.kanal77.mk, možeš i od tamo.
1: Čekaj, i ovako napravi suvišnička inteligencija?
2: Da.